0: Oh, Maya, Maya, iya. Mawe conu.
1: Mawe kongu.
0: Dela la kulis. Awo te polifalista ngata. Mingo ya, oya. Fata uolo si kwa